shi gashi wangati wayanna ni kan sor hara shi gashi niti wayanna ni kan dar jara shi gashi woti wayanna ni kan bajura shi gashi.